Ano zisi yote tu akwari ya wera kwa shut up. Vena ni yote mama mudu waneka katari hakiri. Na ginya do waneka katari ogeruta pointi. Leu kwa guwe hede siyote weta kwa shut up. Weta kwa shut up. Leu wetu wa mudu shut up. Leu noira tu. Nine goko hoera gai. Ate tu kia tehehe deo liuga kate noira tu. E na gwera gai wito dalithome ya toi. Mudu yu.

Uyo ni mudu umwe wirega gukaguko thiniye wa jajo akajira ni warathikiriria but arete kiate gaini ya kumuteithia ati ari ukaguko akiyira muiritu. All right. Aya. Unareta wewe kedele hole star 624 hash. Uigire thiniye wa soko murwa. Uigire thiniye wa soko murwa idoifagitara ini hau.

0: lakini si wote.
1: Ni wote.
0: Mtu akae na jegeni yake.
1: Nimesema ni wote.
0: Mtu akae na jegeni yake. Wote si jegeni. Kama mimi ni mwanaume mzuri sana.
1: Kila mtu ateme jegeni yake basi.
0: Lakini anko ni mbaya. Anko ni mbaya.
1: Sisi hatuwezi jua.
0: Kuna wenye huwa wanasema wiu wiu wiu.

Sorry, thank you so much na gaya kurathime. Na gukorwo ni thiete na mbere na guthikiriria kameme. Ni hede faro producer. Agarawa masaria na gastese. Skoka mam, skoka session hede mathi. Na makagari na kenathi kuina ni rumenye hari oguo. Egacharage thwa bata uguo tota rungu. Aku garungu ro tota hari acharage. Ro akawa batete uguo hau. Au ro ngone hoinaga. Star 624 hash. Jada kwa bago kuira. Dera kujitoge ni. Basi ni katika ile hali harakati basi. Ya kukaribisha mahali popote ulipo ni kwamba vitu zinaenda sege mnege. Lakini kwangu zitakuwa zinapromoka kupromoka na design hiyo designer. Lakini pale basi ukiangalia katika kivumbi tukianza anza tu huni mwanzo wa kukitema. Unaanza. Anyway, how ni star 624 hash to kiabia how gorika ni yegwire. De na thokoi, na thoko no wa igrari. Hari ha star 624 hash. Urabreria na ATV ya gri 15, ngobe ya gri 20, shopping ya gri 30, duvi ya gri 50, thimo ya gri 55. Taiwai school fees ya gri 60. Na itigeti yohani nige hii guru toto mudhiri mwari nyanya hena stoko ya girigana rea ya girigana remwe na itagi rea girimino gwena nemwe stoko wenori ni nguvye gyo gagerera ginyega kinye ikahutia ka 150 tuwadhiyo tukeruta ruta gato kyo gogagerera kuligano rea madhama ratiroka nongi thage kireda kwa bilia na girigana remwe stoko nigeza negerea doigyo reigihota school fees ni mpesa ini na stoko ni mpesa ini shopping ni mpesa ini ya girigate. Introducing school fees, gri 60, tahihinya star 624 hash, we onre maudu. Star 624 hash, we onre maudu. Star 624 hash, star 624 hash. Auni yuko una kiri ya geo, theo kueda, unuka ya dina kwabili ya na mudhenya muwega, na kwabili ya na mudhenya muwega, toge vya gadere tini. O maudu mara dada tuwari ya mudhenya omudhi, tura hiki ya maumage kando, uwele kiri ya tuwa kuwari ya mudhenya omudhi. Na nikiyo duki muwegego kuhutia na ajirane, ne kuhu ni gweda kuhoya. Ti kusuga muhera, ne gweda kuhoya. Adarame kuhurathi mu, kumaro ho, nga gorogitina. Tuwara nilie, ojire, koro newe, kanawa koro we hauri. Okoro wi haure wana korona deto ya mudhe boyo kauniko kaudu kare dreda tuwalie kaudu kare dreda tuwalie ni kaudu gego kogia na kagiete ya du tokoro di umwe wao tokoro di umwe wao. Star 624 hash.

0: Negado.
1: Thank you.
0: Neguweki dira ka. Mutabu ine waka meme kayu kamuigi.
2: Asanta sana na karibu haria ho. Theori kame meme kayu kamuigi. Gorika ni star 440, star 624 hash. Eo nezo kwa yaka meme kamuida tu zite deretini. Star 624 hash. Negu kakweza mundu na ihenya. Adaku ina maundu marame hau zini ene maigi. Andrabu zarafina kinyajui. Thank you so much. Shua kubwa seeds. Raiga mwana wakiro rorite. Yanareka ndia kambisa sawa. Thank you muno. Kwa ya darugu karatu. Kore ya kadugu darugu wad karatu. Thank you Samuel Kega abamu ene. Garariga. Edhia jaguwa trench coats at Santa Sana Nashiro Wakubwa seeds. Kufana ante ya day adiji dana Santa Sana Rega niko locked ndani. Heda tuwalie utana aliyari Star 624 hash re Nedako ila kerea geithi ini. Nafita wa goigua geithike. Nafita wa goigua niare edha wera wa drefa. Nakulubuka mekua drefa mkali sana. Kumamakaga. Mareato matumu tuonagata matare yadu. Ginyago kwa wakatu yuka drefa. Reu niare edha wera drefa. Nafita ya na experience jiganu. Wa goigua kwa wina wera nyadikila message yu. Jerega thuke modo hevita wa goigua. Na uto honi ya kiwika ina nuwame nyati modo wa maudu maigi. Hare ya hena shopping ya na baitha tu. Grithate ya. School fees giri 60 na stoko ya giri na gikowe na wiro wothe ureda kuheana nyandikira message ya WhatsApp number 0700 376 166 utaithi adwa ito tutaithi ni igeko yugito githeti guo 0700 376 166 shia nairia tarakene goka kuira torari uhoro waki star 624 hash shopping ine giri thate stoko ne giri gana school fees ne giri 60 nisio ne mpesa wato mero karikani na horosio ishigene tv ngombe duvi vimu hena itagi hena idoni githini hari ari ko hena idoni giona mafati imagine na mafati magana matatu timanini hena hamu hena mahena idoni giona fatana ku grau theni he joel wako amadha ore thank you muno muno muno asanta sana shage jesi wa silver mist niko tunda star 624 hash do igire ajoke ekaitu gwa ruboro rwariri Roka mado wakio hiru etako sigo madha. Aho no kirio nega saati. Na oha hado hake negia muno igaga. Weda kuraga turage turieri. Weda.

0: Ate wahikite na mwana?
1: Kana gakwa ndagite ndi na miaka 16 ndi gwito.
0: Aya, tareke wagite na miaka 16 wi kwanyu. Ukihika wi na miaka igana?
1: Ngihika ndi na miaka 19.
0: Haya, no akarira miaka 3.
1: Ndakarira miaka 3 ndahika na ko muthuri akimenyaga ndi na ko.
0: Akimenyaga wi na ko ni ugucimuciarira tungi.
1: Niko guciara tene toro ndakiri munini muno.
0: Waciara tuigana?
1: Ndage kana kamwe. Kaukage na koru kau gakieherio ndari na nda ya kangi.
0: Akoragiria atia?
1: Oi, naduke. Ina ruo ruingi muno toro kaagaragirwo na ithanwa.
0: Ni anyitirwo?
1: Kihotokiagire tondu makiri na mbeca.
0: Ate?
1: Kihoto ni kiagire tondu mena mbeca. Riu nie
0: kwari mwaka uriku hi kwari
1: mwingi muno
0: kwari mwaka uriku hindi iyo
1: kwari mwaka wa 2012 tondu kana ndagite 2006 akiuragwo 2009
0: no wende kundariria ndeto iyo yothe twina DJJ
1: ma no ngutariria tondu nie njigua ndi na ruo na kironda tondu ndathukiirie maica makwa na ni ndacokire ningi ngihika kundu ndi na twana twiri twanja riu ndi uragia atiriri si woragire gakotoro kari kamweri twake tutu twiri turarerwo ni muthuri utaciarite
0: areke njoe namba yaku
1: toya ma ni njiguaga ruo muno ni ngwethete thiku nyingi
0: ndukarenge thimu rekare star 624 hash eyo thoko reke njoe namba tumu hegethuri aririre na kiande aririre ni wega kwiyari

0: Ameka yukamu igeja takukavu kimundo kina waka sungula.
1: Geto DJJ254.
0: Ani thank you mundo.
2: Negado.
3: Thank you.
2: Negwe kidira ka. Mutabu ine waka memeka yukamu igi.
0: All right. Neka memeka yukamu igi. Nani gado siya mwanya hali ya hothi uradhikili ya kamemega iwi tuwa kwede. Na kura adhime. Hali ya star 624 hash. Iyo kumbuka ni dhoko. Soko murwa. Na wagora. Urona wena siga nari uhauda ishi. Gridhata fisi. Yona ne agarro 60 60 eh sisi ne agarro ne gri 65 star 624 hash shopping ne gri na 50 oi yona ne mpesa na ihenya okay ndo ya na baya mutumio yo mutumio yo raiga ahikire na mwana
1: mhm
0: ahika na mwana ari
1: mhm
0: mwana wake akiragwo na ithenwa
1: ee
0: ni mudhuri ucio
1: mhm
0: agicoka kiuma ku agithia kihika akimucira twana twiri
1: agicoka
0: agithia kihika ucio na kenyarara twana tu twake
1: ndiguo
0: para ke tuigwo uragirwo twana tu tondu ni kaundu
1: ni kana
0: kana kau
1: mhm
0: star 624 hash yuri kana mutumio ya wa Switzerland eni ni Switzerland kana ni taki I think
1: mhm
0: ura to uragirwo mwana
1: eh dalri kana
0: ato hira rogano rwake e Norway dikani Norway kan digirikana maudo ni maingi alonde rage kura
1: ai
0: mundu dake kagata muti morio hikania ato doki gote ya musiari ne ria thanire
4: era duke
0: akihikia mundu muru we mwega
4: ndi mwega muno ma
0: iyo ni onamba yakwa twina DJJ jitagwa gathuki mundu kuma gwa kameme kayo kamwe gitroigwe ka the ngima
4: no wega na no hiri da umira de da kwa da gutwira
0: mhm
4: da ku da ri ka da na be gure te ku hurira
0: mhm
4: patuko mai ke taro ni de na de ira ke ro da ke ku ma mwa ko cio
0: mhm
4: ane ke gia ga muno gara muno guthi na mbere
0: mhm
4: no ndo itura no mo nde de na ke ke na to ndi mundu mukeni muno
0: mhm
4: no ngoro ni ni jure da iguire tondu mwana ucio ni andurire muno
0: atawajira witago atia
4: ni jitago ya bura
0: kuma ku
4: kumete ku ra mukuro ini
0: aha
4: eko ndu gwitago karafa
0: wathiri atia
4: wathiri atiriri
0: mm
4: ni ndagite kana kaugi ka class 8
0: aha
4: ngia nda kana ka mbere
0: aha
4: ikarere gwito
0: mhm
4: na gakinya miaka atairire
0: mhm
4: ngiona muthuri
0: aha
4: muthuri ucio kuwe ari mukuru hanini kungira no ndai na miaka mingi mbere ari na miaka ta kenda
0: na riu wewe na miaka 19 na kena miaka
4: Ebele na tamia kakeda.
0: Eyo ni miaka 29.
4: No ni ndo wa ma situation ni mara mari mucie.
0: Mm.
4: Ni ngi hikatoru dare munini muno ni mwana ucio dagire na gukoma na mundu. Ni ona ndia komire ni handu datiranirio ni dare munini.
0: Haya na tukihuthira miario mega tondu muthenya. Aha.
4: Ni ona ti ate ni ki ni ki ni ore mwana ore mutino.
0: Mhm.
4: Ni kuma hindi yo riu ngigia ndeyo.
0: Yani ni gedo ge mwana uyu ndwe fangite ndwe hare irie ri uria mundu akoragirwo
4: ni
0: kiundu
4: ona ndiamenyaga ni ki ona thukuru ni kwirondererwo nyambe huruke
0: kai Jesus aha
4: ndiamenyaga ni ki ndiamenyaga ona ndie ona ndie ni ndaigwa mundu agijira uru tondu nie ndia kimenyaga ngai wa ndarakara
0: 16 years
4: na ngigia
0: aha
4: na ngai akindeithiria mwana ucio na ndagireire ndagireire ona ndiathire thibitari
0: mm
4: kiama kia ngai gikiigwira gwitu thatoro kwari na thina muno
0: mhm mhm
4: Ni gega kana wega kana mwana muthaka gathukiona kono gutware gwituri history ya mwana ucio.
0: Mhm.
4: Ari mwana muthaka muno.
0: Mhm.
4: Ni mutwara cukuru.
0: Mhm.
4: Agathoma agathomaga nathari kendio kare na miaka 6.
0: Mhm.
4: Ndugo kare kogi muno ro muthuri ucio ntwagianaga.
0: Ngukagianira ki? Ni kogo ndagukuria tiriri agikuhikia ni uyu na mwana.
4: Pio pio na nawe wagoraga toru ni ndagire kio ngi ndio ndi na ndari.
0: Mhm.
4: Yedigi adiko handu made me yiri ngigaka wira
0: Mhm.
4: Riu ni angoraga hau gatukaini akihituka.
0: Tu hedo kwari 2000?
4: Kwari 2007.
0: Aha.
4: 2008.
0: Aha.
4: 2007 2008.
0: Mhm.
4: Riu agikihikia.
0: Makwambaniri kare gaka hi.
4: Kare kaire tu ni gathaka mami witu ndatuite.
0: Arafu kare gaka iretu.
4: Kare gaka iretu na niko kandagia nginya thukuru kaingira.
0: Aha.
4: Eu ni netwagianaga kaundu itangiamenyeto ndari munini.
0: Mm.
4: Tondu ni ndi understandaga haito na haori.
0: Mm.
4: Hari hakuhe muno koguo korwo ni mathina ingiamenyire tari ugu ndiwiri.
0: Mhm.
4: Ni ingiacokire kana njokie mwana ucio gwitu.
0: Mhm.
4: Riu kwa mutino ngikigia nda ya kana gakeri.
0: Mhm.
4: ndiko gwake
0: mhm
4: ngiciara kairitu
0: aha
4: ndagia kairitu tutioka twire
0: ah
4: ni ngona mundu uyu oka tondu akiri muikari wa Nairobi ye arenda gaka ni agatumbiria gaka aciarite
0: mhm
4: na koko ukangi akahana ta karenda ugathura
0: kondu gaka aciara ni kwarenderera
4: muno muno ona tondu ona kona nguo ukona na ciugo iria araria
0: mhm
4: ni tondu ari munini ni ndia na understanding iyo nene I
0: mhm
4: na ndathuraga gucoka gwito tondu kwari na tumathina fulani
0: mhm
4: twa muciari twa mirerereini
0: mhm
4: mathina ma njohi
0: mhm
4: riu ni ndaregaga gucoka gwito tondu mami ni angiathinikire muno na mwana ucio wakwa
0: aha
4: ndia ndire ndandikwa maidi tene tene
0: aha
4: tondu wona miaka iria ndakiri nayo
0: ii
4: riu twathiathia uguo ri nitwathinanagia na ngari gutwara case icio kuri aciari ake
0: guthinania ni kuga atia
4: guthinania na ndire ndacoka gwito guthinania na mwana ucio ati ureka mwana uyu niki ndirona ta urathura
0: riu ni urona fiu ni aramena mwana na ni aramwita ni aramuruma maritwa ni arakaruma maritwa
4: ehe kari kanini gatingia rumikire
0: ehe
4: na muthuri ucio ari hinga koguo ndangiaugire undu na kanua wa kuruma
0: mhm
4: no ciiko ni ciaragia muno ati ni amuthuri tondu ona thukuru ni ndaciragoraga ngakagurira uniform
0: ngai
4: ngiaka tundu twothe ni gathuke nie ndarutire mawira maritu muno ngirera kana kau o kuu gwake
0: mhm
4: na andu a itura ni aira nie ndarutire wira muritu muno kundu ona baba arugamaga haria ndahitukagira tondu ni anyonaga
0: mhm
4: akanjira wimenyerere muno wa maira kuruta wira uyu uraruta ni gukuonjia ingirera kana gaka gakwa
0: mhm
4: ni ndagia nda riu ho turorete
0: ii
4: ngigia kana kairitu
0: mhm
4: ngigatua nyina
0: mhm
4: no ni arera gaka kangi atiriri
0: mhm
4: we ngania ona weru hari
0: mhm
4: ndungikira uyu ona ira uyu niwe mwene mucii
0: mituwe hana ya aha
4: nie ngakira
0: mhm
4: uno gwathire gakenene hakana ni hari
0: mhm
4: akijira mwana utoro ni ananehire muno twa ina nyumba rumu ithatu
0: mhm
4: murutei
0: mhm
4: umurehe rumu yake
0: mhm
4: ngimuthamia itondu ndirenda inegene
0: ii
4: na ndina nda ya kana gake ri ni ndagia gaka kangikena miaka ta iri gaka gake riu eciarire
0: ehe
4: ngigiaka ndandeithia huthagira family planning ndari mwana
0: ndungiamenyire
4: ngigiamenyire riu ni ndakigia na ari muthu na kwakiri kundu kwina indo koguo ni ndonaga nie ni ngumarera wega
0: mhm
4: ongienda gwethera uyu uikara uyu mukuru
0: ngai aha
4: riu ndagia riu ndina nda ya mieri kuma itatu ina
0: mhm
4: ngiramia kairitu kau kanene ngikarehe rumu ya sitting room ngeiga gitanda hau
0: mhm
4: ari muthii murutio wa wira wa tauni
0: mhm
4: o turagia na ngona mithire yake ti miega ndetia ibuku ukona ni arandiri akora mwana ucio ni athire gucera gwa cuwe ngarumu oni ngatengera ngamugira
0: mhm
4: irumi njuru muno riu tondu tuingi itangiahotire kwira mundu ura ndie ndera mundu tuciaranirwo tondu tuu kana maitu
0: mhm
4: riu nie ngakirereria ni ndaumagaragia nguo
0: mhm
4: utuku gatagati ngakinyia o ta haria gatagati ngeciria thii gwitu ngacoka ningi gugikia ngacicokia
0: mhm
4: ndona thondeke mucii wakwa tondu ndawendete muno ndari na indo nyingi muno ndatungatite
0: mhm
4: na ni ndari munini muno riu ri
0: mhm
4: muthenya umwe ngigakoma ndaikaraga ndi nyika
0: mhm
4: niwe ndaiguire ndirica-ini ri
0: mhm
4: yari ya gicicio
0: mhm
4: ngiona kiruru
0: ukona kiruru ni thaa cigana hindi iyo
4: hindi iyo kwari 1048 ni ndirikanaga
0: 1048 muthenya
4: utuku
0: 1048 thaa inya na thaa ithano itigithie ndagika ikumi na igiri cia utuku
4: kwari utuku
0: kwari muthenya uriku
4: kai kwari either thaa cindi hau uguo kai ni tenani
0: nigukokire
4: ndugithikiriria reke nguhe karugano
0: haya hororo uguo njuke uhe karugano ndagika imwe tu
4: sawa
0: karenge thimu
3: horera twaro kahora
0: akiona kiruru na kwa ndo makoa mwombetu
3: uguo
0: kwa ndo makoa mwombetu uguo
3: ee
0: mundu ucio nyirona fiu fiu ciko cia kenira kuonia uyu ndanyendete
3: ona kana riri ukona riri muyuturo ni muthaka ona kwa na mwana ai ni ngumuhikia ngerie kwenda mwana ucio
0: don't tiga don't
3: ee
0: nwa turera we mundu mio urenda kuhikia muyuturo mwana
3: atitono no muyuturo ni mwega na akiona okay o mundu he uria kiendaga mutumia ake akaiga mutumia kwa ingenda hana o no akiona kihana uguo vio uguo uguo endaga na no akione na mwana no kaiga atiriri ni ndiendete mwana no reke ngerie kwiringi tiga Na kanya begure dukagerie.
0: Kira kira tuma ndinogore ngithekaga. Ni ndimurata omwe wakwa. He andu mekumumenya. Maritwa make he maritwa marietagwo ri. Ni yare ngoni litekaga Kim.
1: Ee.
0: Ndio nadu tagwo kimani. Kim. Ritwa riria wietagwo ri. Andu njuwe ni mamumenya ri. Etagwo Kim. Ukirire ngane Kim ndi. Kumugweta.
1: Ee.
0: Murata wakwa. Turi temira nake na iwewe ni ukumenyeka ndia guto wamenyeka ndia tigira ati kwa ridite ndia tigira kuga riri ndaigo guo ni ndu ni mekumenya nu na niha ani igagira mugini thi hau na ni ha tugatindika nginya ruci ni tukona gabira riu ni ndiramenya ndu mamenya nu aria mamuwe kimure ni mahigicania na madamu makihitania na magitigana na gitiro mona mona mona ni arega fiu na niki hiki mwendete muno na mwaine ona maragiri na kuya nduru kuya rume kuma kinduge mari aru magathira mutwe tondu kurua ni hakiri kimu ni mundu rume na nuthu do you know mutumi ucio athie na kuathire kuria ndendaga kumenya no ni athiega kou akona mwana akamuthomithia kihiki mwendete uri taru wona riu ni gikariri ugu akihika
1: akihikania
0: akihikania na akihikania na kahei
1: akauria hiki akihikia ena kana
0: ni undu wonini witu no he no rimuri tukikuroguo turakura tondu ndagicara kana kamwenake turi anini iri miaka 19 miaka 18 miaka menini ago 18 years ago ni okaga kanjira hai hiki hitu kukahana waria ndirikirumia tukagitheka you see now we feel bad I feel so bad kuguo no twari uheine wake hiko ni wanita na wanaine
1: wake hiko
0: riu ni twathia guo na ndathia yake koma gwake gona kirora own that was 18 years ago guire umuthi uyu kekeu nikimwe gya kiria kiria ri kia bu county na beo
1: na bemwe
0: kana na bagata gata ga top that ke uthere ha uguo na githomithitie medanire na giciarirwo ni acio ngiru nu na wana ni utumaga mundu ke maundu mariku muthenyo uri ugakinyia miaka 15 19 kihe kia bia kunene ha gya bia gukororaga o eh buire tu anene hire urathie kuigirira kihiko kia mundu wina mwana niki
1: ngi ati uke ate ninge mwana ucio ndai na thina we ni wamurutire kwao
0: children are innocent
1: wa muria ki
0: onocio hikitwo nake kouti kwenda gwake
1: angikorwo ndu kwenda mwana ona nyina tigana nake
0: na angikorwo ndu kwenda mundu ucio mamuanyu hikire nake ona tiga kwienda wi urage star 624 hash ni thoko thai community gitie dake 15 uko ni gwa kameme kayo kamwingi ni star 624 hash thoko
2: na gado
0: ni gwa kapia
2: ni gwa Mutabu ini waka meme kayo kamu igi.
0: Urikane star 624 hash wona waigira hau theinie. Oku ego raido ili asio the siho. Na okedu keo ho. Nonezi mukani theina. Nwe gagutere usi. Gagute madi we. Nwe bai madi do yetu wako.
1: Le gutere. Le gutere.
0: Kaya bende idhi hau watikarite madi kinye.
1: Tewe igiri na hakeata.
0: Hire kaya bende. Wali ya wanda gozi gute nore na kuhidho.
1: Gozi kumiga kukulu ini kwa gari. Joke duare gari.
0: Udarega zimkadi.
1: Udarega
0: zimkadi. Star 624 hash. Naga niguwa gameka. Kunikuwa niya gaida. Star 624 hash. Nune guheana. Mundu kuhota kwa vodi gwikira gicicio kya ira kirari hio giri 25
1: kirita divai
0: kirari hio giri thate
1: gicicio ya thimu
0: eri kimwe fundi wakwa wa thimu ri aranjirire to gikira ki bone giri 20 no kiria urinjiro ni giri thate
1: ndungitinirie ka giri athiwikire
0: ka maketi kwenda gwaku tikwenda gwaku star 624 hash na ihenya tukinya Equity Bank na Rubies tobredi na star times basi star 624 hash loko shopping ya giri 30 school fees giri 60 mpesa ini stoko ya giri gana mpesa ini
5: Habari ndio hii. Star Times tumejiamulia kukupa raha bila limit. This August, renew your monthly subscription and give your little ones a holiday packed with cartoons, imagination, adventure and so much fun. Discover magical first discoveries on Baby TV. Enjoy Princess Doremi and Super Wings on ST Kids. Catch Fireman Sam and Thomas and Friends on Jim Jam. Step into the action with Avatar, The Last Airbender on ST Toons. Buy the aerial decoder at only 1,399 shillings and the dish decoder at only

0: Mote tatae washo nauko na mathiko ni mama wao donage ukana ni kwa kuthikagereria
1: ndiranyitanire
0: Saturday sikuria mwena wa Johio tuko kuthikagereria na dige for my time kuthikagereria na shaka kugaithia no agwa jetago January mo hitoneke na kofu ha mwai farainya kwa kwa shaka kugaithia tondo de sabiki wa new decided sabik kena kofu na ndeta kugaithia na tumia alia meku huitu ni makuedete muno ni kuri watu nikago totori ya korole togo kwa jia
1: kanyabia inazuva
2: ee ukai mumbeta inazuva
1: ee ya tumia ene
2: natakuri ya mutumia wene re
3: ndeka
2: gatia ndeka gatia ndaka kuona ake
3: neguo to nego ikia ke
2: neguo ikia ke kuodai
3: bas
2: nwanita
3: ndanyita ndanyita kwati
1: ndakuria katoragia sali sai moragia kata nwanita nwanita
3: wego tu
1: na moragia microphone ine no ei kai gairia kitu hire fevai
3: mono
1: kama kama ndu sai mono ukaga ndane hodi mami mami azanta utire kindu kiruta gukowe mubani
3: Yeah.

0: Negado.
1: Thank you.
0: Negueki de la ka. Motabu inewa kameme kayuka mwigi.
2: Asanta ne kameme kayuka mwigi. Na haria hothi yori. Orea hothi yori gaya. Kuradhi bena kuwede. Nego thikiriria kameme kayuka mwigi.
0: Negado.
1: Thank you.
0: Negueki de la ka. Motabu inewa kameme kayuka mwigi.
2: Yata huwa kabuke mundo kana waka sungula. Tuena DJ J254. Na gitari kavri na wajohi ni ya kinya. Todo githa giki kono kukigitha. Kire ya kumurika na kunegena. Kana kukurora ugima mwega wa mwiri hefururi. Na gikuyo gitu. TV ya giri kumina ivano ngobe ya giri. Kana ya tuwe di shopping ya giri zate. Isho ni Mpesa. Iyo ni nabaida tu kari. Kani haya duthi ya giri ya nane ya 50 ino nukowe na roli nwa giri 40 ule duthi ya giri ya 50 ule gori dhie ule gero giri ya nane ya 50 ule gero besa ule heroli nwa giri 40 no tiguo na giri ya nane ikomi gide tiguo
3: weende ya idero na ya kaede meroka
2: vimu ne ya giri 55 omuthi 55,000 imagine takari ya kwe kama tafuma giri ya giri 55 haya taneto tuwe na gazimu kaka kaka giri kumina idhano tawe gori dhie no ule gero besa. Na utiguona faida ya adhimu. Itagiri ya giri 41. Sola ya giri 71. Stoko taigua. Stoko ne giriga na rea zate. Giriga na rea 50. Gabeti ya giriga na tahinya na bainyanya wone. E school fees. Shanandero ikahigura mwari 26 August. Mwarimu. Lerea 5 finest karaja. School fees ne giri 60. Imagine. Modo. Do we heke ne star 624 hash. Stoko ya girigana. Rea ginya girigana. Rea 50. Star 624 hash. Na kendu kenyo ne mundo ugurete ditoko. Ne guwa bako headu maiga nona. Baidhe weoro ureu. Toke thiaga na bere na koraniria nawe. Ne star 624 hash. Ewa shagira direti ine ya bere rusio. Toko onana. To thiaga na bere na maudumashi. Okuma the nyanya ginya thai komitosho. Tuwe kagato. Ntafari na Nda agaria nawe. We todo we human na human beings medha na human interest na humanity nikio kiundu kiria ngai edete muno muno nikio tumwitaga rwendo.

0: Haya tuna daktari Catherine ni wawa ajo inani yeta kwa kadhuke mundu kana wakasungura wati data ya by the way.
1: Ye didete wega. Eh mono mono mono.
0: Na do the niega.
1: Othe othe. Daktari shitu niega. Ciana ni njega na muthuri wakwa wa Johi ni mwega.
0: Nice one. Ni mundu daktari na uru.
1: Na uru.
0: Tabiria na muhai wa mwanake uyu ni utuhea muhai guku. Riu twari guku.
2: Nema.
0: Star 624 hash kamu ya tudita kwe shiuri ya nanda gitari agetudho mida gagi haha ukahora neyugi mamwega wa mwere hariwe na fururi ni ate hena mudo wagura hena mudo wagura itagi na mudo ge wagura shopping ya na baitha to giri thate kwe shia nwe kire uo haya na stoko na yone giri gana kwe shia we mwe kire o nawe tv ngobe ke na stoko ya giri gana re duwe gori vye unatikuwe gori vye no niko goro wagura actual uwe kire uwe mpesa kwa uwe vya uwe star Nikwenda utida kishokera ni 624 hash. He mudu wajuri ya tiriri. Akananya dikira mese. Haika vuke mundu. Endok. Edhia DJJ. Naitwa Nyambu kutoka Ngong. Nikona shida ya throat. Nasikia irritating kwa throat. Kuirritate. Kuirritate. Kuruwa kituburu waneo. Umero wake.
1: Nigua.
0: Na kitu kama kikohozi hayendi. Na siyo homa. What is it? And cure, please. It's really disturbing. Nemo gekoyo. Togi dori yake na gikoyo. Kendo na diketa na gikoyo.
1: Nigu.
0: Na language ya gikoyo.
1: Nisho no akoro na the na ginya wada. Todo netogire wagi na madhe na magastritis. Na hyperacidity. Ginya mumero waku ni ugi ya ganaga dhina. Kage na irritation. Ukabiriria kuigua tora hea hea. Ukaigua ukimeria kedu ta hea kedu kihahe tete. Ika hata hau mumero. Ufatia kuka kure kwa Eden Clinics na twatida gongu umuthi tukoragwo hare Aleisha no tucerere muthenya wa Saturday we giroka nigetha tukurorere mathina mada turorekana ni thina wa gastritis we naguo turorekana ni allergy we nayo turorekana ni mathina ma hyperacidity turune tugaga hindire acid nyingi muno thini wa nda yaku ni gucinaga ginya mumero ukaigua gatari kindu kihatite hau mumero ukageria kunywa antibiotics ukageria kunywa dawa cia homa ukageria ndimu na mai mahiu no urafatara gukorwo kirorerwo hyperacidity thine wada yaku tukororere bacteria ya twitaga H pylori tondu H pylori ni maita maingi itumaga acid ciage gukorwo igithira thine wada shitu ono ngenywa antacids ngenywa antibiotics ugakoraga thina kau gutire hindi karathira karaho olero hanini gashokaga ushokerero rigi ni tuguthondeka twina permanent solution ya mathina ma gastritis na mathina ma hyperacidity the notion wo the uraumana na nda yaku agikoni ugiaga kana ni ugiaga na irritation thine wa mumero ukaiguaga kuhia hia sometimes ni uraigua mutu ugitura kana ukagiaga na discomfort ya nda ndugiria kindu giothe tondu nda yaku ni atwikire sensitive ni todo wa bakteria yo tuitaga H. pylori. Tusherere kwa Eden Clinics, ni ugo taidhika, tuina natural antibiotic, tuina dawa shia guthambia thakame, tuina dawa shia kunina hyperacidity, tuina dawa shia kurigita mathina ma gastritis, na dawa shia mithemba yothe. Kuligana na results shiaku, kana kuligana na mulimuri ya winaguo. Urafataro gutusherera.
0: Haya, tulathi nabire na kuwarire na kuwarire shiuri ya na kusokari ya shiuri ya ndagitari Catherine. Wawa Johi na haha star 624 hash gurika ni teri tereka mino goiri. Daika ishi mino goiri school fees ya giri 60. Rahe yon wadwa igana. Ranigada gojiri star 624 hash yoko we omwe. Ako ya school fees ya giri 60. Tati go goi. Yoke koro wakura shwa fiyashara kakuni kareda vitoko. Na vitoko eno nere gire kukinya nera. Dari gwa do manali manandegana muno wadwa fiyashara. Hare ya haa star 624 hash yos toko ne giri igana. Aliu urona hau. Na nwona mea geshokyo giringa na ya 50 githa agiki. Tutige diye to diye te. Star 624 hash. Na mbayadhi mwea kameme. Neketobe tulio shure igire idato. Ili ila kurado muno. Tuzoke todo midi yoka uroka mwetu nedage tari. Mumudhenya na ikerekale ya ruhea. 0700-376-166. Eo ni na baya kameme ya SMS. Urade kakogera na WhatsApp. Tamuturi waki ya madheli. 0700-376-166. Abere ya thimu ni 0702-966-122. 0702-966-122. 0702-966-122. 0719 26 1 26 0720 296 1 26 0719 26 1 26 0719 26 1 26 0719 26 1 26 0719 26 1 26 0719 26 1 26 0719 26 1 26 0719 26 1 26 0719 26 1 26 0719 26 1 26 0719 26 1 26 0719 26 1 26 0719 26 1 26 0719 26 1 26 0719 26 1 26 0719 26 1 26 0719 26 1 26 0719 26 1 26 0719 26 1 26 0719 26 1 26 0719 26 1 26 0719 26 1 26 0719 26 1 26 0719 26 1 26 0719 26 1 26 0719 26 1 26 0719 26 1 26 0719 26 1 26 0719 26 1 26 0719 26 1 26 0719 26 1 26 0719 26 1 26 0719 26 1 26 0719 26 1 26 0719 26 1 26 0719 26 1 26 0719 26 1 26 0719 26 1 26 0719 26 1 26 0719 26 1 26 0719 26 1 26 0
2: 2 2 2 7 0 0 7 1 9 0 7 1 9 2 2 2 2 2 2 7 0 0 7 0 0 araria ei eu te diria que tá beto eu tu ere oyu kame me hello hello niati awe mwega e kuhaga ti na uru e nani ndire na uru thwaria na uneko
3: Jitago wa dadi yari murage
2: hei murage
3: Eee
2: Mwimono kwa floru wa Kenya murage
3: De nyahururu
2: Nyahururu nya hei Eee Nyahururu ukuwele watia
3: Utie na uri
2: Kuena heho kani liyoa
3: Eno heho
2: Ni heho nyige
3: Eee
2: Ok thank you
3: Oh na uku gaidhani
2: Ah thank you asa sawa Kiba Hati Tati na uri
4: Ni heho nyige
2: Kameme hello
4: Ok
2: Hello kameme Kameme, we mwega. Hello, Kameme. Kameme, hello.
5: Hello.
2: We mwega.
5: We mwega.
2: Heo horo.
6: You have received.
5: Wakina mwena wa mokinya ire.
2: Ehe.
5: Oka kora pita monoro kuma mokinya ika utiane kuru mwena wa sasa mwena nye pita monoro.
2: Okoria kioria kereko kwenda gitari.
5: Nani ya geta koria da gitari ya tere ire.
2: Aha.
5: Neke ede mwe moto akomago otuko, tayo niye komago otuko.
2: Mm-hmm.
5: Kasi kina mono na kabilia kwa ila akoro. Odoje ni guo otikide tiene. Odena akoro kwa wareke, ose nefita mono roku mamoki. Na ita nejo kelio. Na nina ato gu, na nina ato, ni maga iteke mono.
2: Kameme, hello.
5: Wee, kaduke.
2: Yes, sir.
5: Wakinya kina akofu.
2: Aya, ehe.
5: Wako. Mutuma.
2: Mutuma.
5: Eee, wabela kaduke re.
2: Aha.
5: Ya me sabe ki to le rato tigire.
2: Oreko.
5: Mo mira un to wa ke shwa me taro.
2: Oh eh, ni wa jerete.
5: Ni da kurete morwa ni.
2: Mhm.
5: Ya huru ke to betre famire ya ke pore muno.
2: Mhm.
5: Ata huru ke mo nya wa ramigi.
2: Mhm.
5: Awo ko to me taro.
2: Mhm.
5: Na mo ni sabe ki anya kameme ile ya manama.
2: Aha.
5: Lure.
2: Mhm.
5: Ale.
2: Ndrako igwa thi na mbere.
5: Wee da ita ende anyo kia gado muno.
2: Aha.
5: Todo gawa ile ajeri ya ile da mwenda turo ne mukia na azurari.
2: Aha.
5: Da zi kwa da ge irari.
2: Mhm.
5: Kala moke te ijini ari.
2: Mhm.
5: Anye de mwa, de sawa.
2: Gaya kuradhi me mutua.
5: Na oke muga izi ya muna da itari.
2: Nia ge izika.
5: Na familia ya wakeshi wa mikaro umire pole muno eha mwe
2: wakeshi wa mikaro
5: wakeshi wa mikaro
2: we nida mumenya nende muigwite
5: nwa mumenya eni mohori mozimu muno kuginya otu kuginya rashio we kamwadi ki message muno
2: pole ni uge makiwa familia ya umire pole sana
5: na kira mashabiki toka amuruki ya idea na mashabiki ni maokete sade ya ginitore kumwana na mashabiki
2: aka huruki yoko
5: Akahuruki wa kahuho mekaro
2: Mhmm
5: Mwede nya waa amigi
2: Nidhegyo
5: Eee
2: Ntoka njitandaga yu itoeda, okei Sio nisio siri ya toriyo Na dhaa tutiri toso okei, sio nige dha Eee, oso okei liya mudu na keweha oraje na kathuke
1: Mhmm
2: Eee Ndok, na apati yeyo ni no Eee, ena nao nea aloka, ena nea aloka, okei Kathuke ni hasikiki hata, ne? Kabuke hasi kiki hata kidogo Tabu Nairobi hakuna scratch tu Hali gani Raiwete kathai ya ira mena Terry Wa dhahabu lande ilo nao Mewagi scratch kila scratch Star 624 hajo rikane hekidu
0: swearing. Ndio mara gani tutaiweka tu na scratch nyingi mũno. Tantu sokie.
1: Mhm. Ntogo sokie gike tuorio.
0: Eh na umundu kuritie kana ni muthiaga kundu gwitagwo thika. Thika mokagari. Na mathiaga haye mundu kuritie
1: ugo. Ntoko matariria. Mhm. Hale waturio horo wa gukomotu kwa gathigina mũno na kuira ngoro.